0: no ho bi da e to o ni ahoto baba sa o ni ahoto
1: sa sa na o ahoto a e ko bi a no da da papa mu me dan anane keto da so e ye den e gogo me
0: gogo me
1: na me nkata so e ye so so e papa e ti na o ka ama ye ye ye ti ase o wa ma ye ni aba ye ho so se baby o no wo no
0: ho ye papa ni papa
1: ni papa sofo nyamisha
0: amen
2: if you see the answer number I'll bet you have for me 0556 1787 92 0556 1787 92
1: yes me bisa se abraba wo bono wo jidi se obe so nyame ni na so nyame ni obe ku wa wo tale no wa ya kaka wo tie no jidi se wo a o nyame de wo bono be tie wo ya wo ya wo jidi obe yi la wo de katashi no sika e de wo ka e ta tani e tu jidi se ni awu ye da ko nam na wo nya kwashi a obe so nyame ni ana wo so asam do be bisa se ei e tu koko ti na wo so asane abaabi wakati same net wasa ni abaye
0: samba
1: ai yamaye ni mra ye husu o me hwe se ababa ye bo sonya mi ni anan sonya mi ni
0: sa
1: so fujo ka bibi che mi
0: amen amen se yakase asamando ebeba bi sia wo ma se de ye papa ene sikan ye no asamando ho enya nika asamando wo no awre ho nko an Bible says asamando ni aye yibi abi enti ebra wa wu aka se agubu na wo ko honu no che se wuni bibi fufuro bi akwa akwa ya nyan kupon enti wo ma wo no mo ni bibi fufuro bi akwa akwa ya nyan kupon enti wo na wo ba no

0: so da no be bubu no because on person be tie nya me asem no kra ti ne si wo na minister no sa na be si sesi ano amen
1: amen nya michel what di ban hwe tie obi ti be si aso dan we si nya me fi ose maton amakonfo e si nya me abufuo nya me baba o
2: baba
1: di aye o baba biem no di abufu show na ye de eba
0: yes
1: sada no se wasuru baji kukudu na sasu baji so wasase bebubo na sase benane bra mo woni ma wuso sisa ni awuye nyina
3: da sempa fm
1: da kupo na waja ho da kupo na waka se gubo da kupo na utiem se urade jime na kechi ama sofu me pa cho mi bisa wasaka
2: pa
1: mi bisa se etie na wi o ye sho se hwe dan akesi ni ajapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosun o nyakopa wa hwe sa na wase ne ma mi bisa sofu
2: papa onyame empe wo se ye
1: ope wo se ye
2: e mane ma
1: dabi
2: dabi bible se onyame ebo onipa se
1: ni seso
2: ni su ene ni seso Genesis chapter 1 verse 26 onyame bo onipa se ni su ene ni seso enti se ne enipa obi atie sana onyame tie enti adie bia e affect enipa bia e affect wo soro enipa adie bia obekobu bia e mane nya wo se e yon adie bia e beka wo bia se wo ye nyame e ye banko adie e ka no enti onyame mpese ne ba bia beko wo se ye mu ne ba bia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne nsem pakafo na sofo na difo eje gukuru mu ese yenka ne ho asem ye ni adadase yenka adwen sakransem eye fanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne ba bia owodo owotema owo I am sincere edema ne ma enti ompe wo se ye Enfa mane ma nemum abibia e wone bre
1: ya
2: wosenka fo ma timiensa wose bibia e wone bre na onyame so wode ebre e na eye na adie enti sabre we eye bre a onyame e wosa I am sincere no o wosa se ebre ne so a esa fe wode atemwo eye ba sabre no ehomoburo ni hobio sabre no ohwe eye ni
3: pa asempa fe
2: ni opese wo ye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bi a ye frɛ ne se the mercy seat sabe bre we eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gane koto ano na wasan so agye ye ye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa kyese na wasa na humo bro no wo sa akonwa no so eno wote mprempren na ebre bi beso a obe sore so akotra the second seat ah your friend the judgment seat e ho no e homobro ni ho e ti se ene yakọ high court Accra high court anase supreme court na judge akwakotra dwam judge no obetuma ya wobusuani obetuma ya wo papa obetuma ya wadan for pam be se onye frifie na okotra supreme court e kotra na kunya no so adafo sem ni ho
1: dabi
2: e basem ni ho
1: dabi
2: e yisem ni ho e ho no wodi emra gana e dia ma no e na e yaduma e ho no enti e ho no nia emra ne ka no e no ko a e no diso enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de mercy seat ne so akota the judgment seat diso sabre no e homobro ni ho sabre no wonyame be ni ho sabre no e mina mitra tata kasi ye bi ni wono sabra no okwa kwohwe wunyuma oba be ye ensempa ye baka che no se wudi ye adwuma e ho na fe no ahwe enti onyame mpese obi abese nemum owo bre se ebre ne so dia papa onyame eni bibia oba ye se won na wentie asem no obeko wo se ye musim
1: so vujo famiko revision 11:20 Asa waka se me pese o kan ho Revelation chapter 11 verse 20 no
4: Revelation chapter 11 verse number
3: Asa
4: 20
3: FM
4: yeah adi semu mama no iti duba ko nkin kan so adio no no
1: ase dai so von pacho mane suna ye tete what's it?
4: Revelation 11 verse number 20.
1: wow ababo aye boy ni nyina bewi nyame anim de kasa de aye tobo tobo aye ni nyina bewi nyame anim
5: yes
1: se me amje am ye papa ana wo so ye papa ni nyina bewi nyame anim
5: yes
1: ye pa ye po nyame bebu yate
5: amen
1: onyame betresa kunya kase anim e de bu yate
5: yes
1: onyame betresa kunya na wo kana e de bu yate
5: yes
1: ye po ye po bebu yate na ahoma na wo ka ahoma bi wo ha ye bebie
4: 20 verse
1: 11 correct
4: na mi hunu ahinwa fita kokuru
1: basi o ahinwa fita kokuru bi
4: ene de ya woteso
1: ani ni woteso no
4: se wo soro ni asase dwane nanim
1: o soro ni asase ene edwane wananim kwai kwo
4: kan ni wanya baabi ama won
1: bible se wanya baabi ama san kofo no o soro ni asase no wanya baabi aye de ama won
4: na mi hunu awufo
1: afa ni ohun awufo
4: enketwani
1: akese ohun kula ohun kula

ampa obonifo ne di nkuku because yes ataban bi ase sata ban no untimi nyae wo kwen bi aso ye ni kristo ne nam tie ne ye pa into say ye I say ye na re ko sanyo e fa say

Mame Emma Mwakwa ba Emra Asempa 94.7. Now nim sa sempa yeti adye. Ye chinchi gana fanen na en sema hudu ne yen sa sum en ya sone swa ye di bi babe sumu se kasye e yetia. En sem ye di edi mwakutni bi NSA. Jom tneni Emma Public Account Committee eye abena osay asare edin sema to gana man penyeni mu se. Gold board for eka kakra kebi awa bonum penyin fon shasye enye munshishe mu enwe chino Ghana Statistical Service for diabetes abonte se Ghana sika kokko mi chire gold no aboa amesika sam ene adwadie ho sam akonkan ewo man mu eno achi nso DVL phone sam a worker ne se eye wona wo chi ahyen ewo online awo from online drivers ibi no bebre na wo honom a wo mo enhyada ene abodi nkrata me chire license a ema wo hokwan se wo ye won sa adwuma no wei ene nsam afoforo bi ene nsa soma ye de babe som se kase yetia enwuma ku ahodo ena soya sna ye de ebremo ye ncha ye homra sesia medin afia sawa prempe.

0: enyum na enye ha na ye mi de o
1: masia
0: o se masia miti unko ane mejefo but the 12 na ye mi de